Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: мешканці міста Коростень. Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
1: Так-так, 1 гривня за підключення.
0: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу. Підключайтесь вже сьогодні. Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000.
2: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
3: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Говорить Коростень FM.
1: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали свої життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Твоя медична допомога.
1: Вітаємо наших слухачів в ефірі програма «Твоя медична допомога». Мене звати Христина Долоніна, а також у нашій студії лікар-хірург Сергій Володимирович Пісоцький. Сьогоднішня тема нашої програми – варикозне розширення вен. Що варто знати про симптоми і лікування, порушення функції венозних судин і чи має варикоз особливості перебігу у жінок? І найважливіше, що робити для профілактики цього стану? Сергій Володимирович, одразу, що таке варикозне розширення вен?
2: Варикозне розширення вен – це патологія, це вже, скажімо, хвороба, яка виникає із-за того, що повишається кровяний венозний тиск у венах, внаслідок чого ті вени починають деформуватись, збільшуватись візуально, ну і відповідно виникають інші симптоми. Взагалі варикоз має стадійність, ну я можу сказати про іменно стадії варикозу, тому що деякі люди думають, що, наприклад, якщо роздута вена, да, це варикоз, якщо там якийсь тільки набряк чи судинні зірочки, то це не варикоз. Ну, це не зовсім правда.
1: Угу. А які ознаки варикозу?
2: Якщо взяти стадійно, так, починається варикоз, так звана стадія С0, це міжнародна класифікація, проявляється просто набряки, навіть не набряки, а втома ніг. Тобто на кінець дня людина відчуває втому. Далі вилазять судинні зірочки, їх можна вважати як С1 стадія. Перша стадія варикозу. Вони можуть бути як пов'язані з варикозом, так і самостійним захворюванням. Якщо пов'язані, значить вже не працюють якісь клапани і поступово починає розширюватись оті малесенькі судинки і на шкірі їх наглядно видно. Наступне, це вже вилазять отакі вени, які зачасту люди вже розуміють, що це варикоз. Це візуально видно, бувають різні, як грона винограду, бувають як там гілки дерева, тобто різновидність досить велика. Поступово, якщо не лікувати дану стадію, там можливо десь десяток років переходить, додається набряк, додаються пігментні плями, так званий ліподермосклероз, коли вже шкіра стає, скажімо, така вона товста, така, ну, як склерозована. Далі появляються виразки. Виразка заживає, потім знову відкривається, і отак, скажімо, до безкінечності, якщо взагалі не займатися варикозом.
1: А чому з'являється варикозне розширення вен?
2: Однієї якоїсь точки зору на виникнення варикозу немає. Тобто є певні фактори. Одним з факторів – це спадковість, безумовно. Якщо в батьків, бабусі, дідуся є варикоз, швидше за все, у вас він також з часом виникне. Також тривале статичне навантаження на ноги. Наприклад, коли людина працює, так, ну, весь час сидить, наприклад, візьмемо там IT-спеціалістів, так? В них як фактор ризику стояча робота, наприклад, моя, в операційній постояти 5 годин біля операційного столу, і йде навантаження на ноги, також такий негативний вплив.
1: Лікарі також в групі ризику, так?
2: Звісно, це вважається одне як з професійних захворювань лікарів. Ну, не всіх лікарів, а іменно хірургічних спеціальностей. Ну, і є багато інших факторів ще. Це надмірна вага, також вагітність. І коли жінка вагітніє, плід тисне на малий таз, таким чином збільшується кровяний тиск в венах і також вже починає прогресувати варикоз.
1: Скажіть, будь ласка, коли вже слід звернутися до лікаря? Я думаю, що є якісь стадії. От початкова стадія, людина просто не звертає, напевно, на це увагу. А коли вже саме слід звернутися до лікаря, пройти обстеження, діагностику і вже лікар, коли призначає лікування?
2: Скажімо так, однієї точки зору, коли звернутися, саме немає. Тому людина має для себе сама вирішувати. Якщо це звичайні судинні зірочки, тут немає такої потреби бігти до лікаря і зразу звертатись. Якщо воно тобі заважає, так, візуально, то людина звертає. Ми її направляємо обов'язково це на УЗД-обстеження, щоб глянути, чи дійсно працюють великі вени, чи не працюють, тобто клапани в них. І тоді вирішується, якщо вже не працює клапан, ми рекомендуємо лікувати вже як варикоз, тобто закривати великі, скажімо, такі магістральні вени, стовбури. Якщо клапани працюють, всі вени більш-менш в нормі, ми рекомендуємо ті судинні зірочки забирати склерозантом, вводиться такий, скажімо, як клей, він її закриває і на тому все. Якщо вже людина помічає дійсно великі вени, чи це набрики, чи виразки, та сама тактика, УЗІ, і тоді вже вирішується, яким методом саме лікувати.
1: Ще дуже цікаво, як проводити діагностику, чи можливо є якийсь апарат для діагностики саме вен?
2: Ідеальний золотий стандарт для діагностики вен – це УЗД, ультразвукове обстеження вен.
1: А от чи є якісь процедури для лікування? Які вони саме?
2: Ну, лікування у нас поділяється на два таких підходи, скажімо, це консервативне і оперативне. Будь-де, будь-якій країні, будь-який лікар, якщо він керується доказовою медициною, він вам скаже, що варикоз лікується тільки оперативно. Якщо ми беремо консервативну терапію, вона може чуть-чуть полегшувати симптоми і, можливо, десь не дати прогресувати її так, так? Але все одно ще не придумано таких препаратів, що можна сказати, що дійсно вони там сповільнюють ту прогресію захворювання. Тому на теперішній час, згідно сучасних гайдлайнів, золотий стандарт консервативної терапії – це компресійні панчохи там, чи гольфи, там, що кому зручно, і препарат оригінальний – Дитралекс.
1: Розкажіть про те, яке є лікування в домашніх умовах.
2: У народній медицині досить багато всяких лікувань. Хтось може і мед прикладати, хтось там, ну, всякі мазі, трав'яні, нетрав'яні. Я, наприклад, керуюсь доказовою медициною. Ну,

0: вже такі більш складні випадки з ускладненнями, зі всім, там вже призначають 3-4 клас, ну але це, кажу, рідко.
1: Ви сказали, що от варикоз є у вагітних. Чому саме вагітні в такій великій групі ризику цієї хвороби?
0: Із-за того, що плід, так, в малому тазу, як кров повинна рухається до серця, так, вона піднімається зверху до гори. Коли в тебе є якась перешкода, відповідно збільшується тиск, і вони починають брати на себе всю нагрузку. Також це зміна гормонального фону вагітних, також впливає на саму стінку вен. І перші прояви в жінок в більшості всіх під час або після вагітності.
1: Розкажіть про те, який метод лікування призначаєте найчастіше саме ви?
0: Метод лікування я призначаю завжди хірургічний, якщо дійсно це варикоз. Ну, тобто я пояснюю пацієнту, для чого він, що ми будемо робити, і щоб радикально вилікувати варикоз. Якщо людина не хоче оперуватись, та, тому що там, ну, вона думає, ризики якісь там для неї, ну, не кожен хоче, там, скажімо так, лягати під скальпель, то це, знову ж таки, консервативна терапія, але ніяких гарантій ми не даємо. Консервативної терапії.
1: Варикоз – це хвороба людей поважного віку, чи варикоз вже помолодшав?
0: Не поважного віку, варикоз виникає зараз в молодих людей. Нещодавно до мене прийшов мужчина 28 років, в нього дуже виражений варикоз, такий, скажімо, вигляд грон винограду, і вже в нього як ускладнення – це варикотромбоз, тобто в тих варикозних венах виникають тромби, запалюється вена. Тобто не прослідковується тут дуже така зв'язок з віком, виникає в будь-якому віці. Навіть є варикоз в дітей. Дуже рідко, але також буває.
1: Ще дуже цікаво, чи були у вас дуже тяжкі випадки саме в вашій практиці?
0: Ну, тяжкі випадки, ми вважаємо, це вже коли виникають виразки. Переважно це виразки на гомілках. Вони бувають дуже різні, за глибиною, за площею. Звісно, бували такі випадки. І приносить задоволення, коли ти оперативно пролікував. Також ти пацієнта ведеш після того, ще можеш до року часу вести, і в кінці та виразка закривається. Тобто це такий великий обсяг роботи, який потрібно з пацієнтом провести. Але тут потрібно дві складових, тобто щоб лікар слідкував, так, призначав препарати, і також пацієнт, щоб це приймав. Тому що зачасту ти призначаєш ті препарати, чи компресійні чулки, пацієнта почитав, можливо, якісь там поприймав пару днів, ті чулки два рази надів і забув. Тобто в такому випадку ефекту не буде.
1: Під час нашої з вами розмови ви сказали про таку термінологію, можливо, серед лікарів у вас є, чи це в народі так кажуть, зірочки на ногах. Що це?
0: Зірочки або, якщо правильно по-медичному, це телеангіоектазії. Це розширення дрібненьких судин. Це венул там може бути, чи маленькі дрібні вени. Вони йдуть інтрадермально, тобто в шкірі або під шкірою, зато ми їх бачимо. Я кажу, вони можуть бути як зв'язані з варикозом, а також можуть бути не зв'язані. Інколи їх пов'язують із проблемами печінки також. Ну, як метод лікування, їх можна забирати хімічним способом. Це введення склерозантів.
1: А я нагадую нашим слухачам, що сьогодні ми говоримо про варикозне розширення вен, і в нашій студії лікар-хірург Сергій Володимирович Пісоцький. Отож, до нашої розмови ще хочеться приєднати, от знаєте, спортсменів, тому що я думаю, що вони також в групі ризику. Чому саме?
0: Не скажу, що всі спортсмени в групі ризику, це залежить від того, який саме вид спорту. Якщо це, наприклад, якась там важка атлетика, так, ви піднімають великі вантажі, звісно, може бути, що вилазите варикоз з часом, тому що, знову ж таки, йде нагрузка на нижні кінцівки, збільшується венозний тиск і виникає варикоз. Якщо, наприклад, це плавання чи якийсь рухливий, скажімо, такий вид спорту, наприклад, біг, зачасту таких людей нема варикозу. Взагалі, для варикозу, для профілактики, скажімо, рекомендується біг. А також ходьба. Варикоз не любить сидячого способу життя і стоячої також, скажімо, роботи. Якщо рух іде, працює м'язова помпа в наших гомілках, яка нашу кров виганяє з...
1: Розганяє, так.
0: Так, розганяє. Вона потрапляє назад серце, тобто по великому колі кровообігу, і все тоді гаразд.
1: А ще дуже цікаво, я знаю, що варикоза, саме розширення вен, виникає саме влітку. Це правда?
0: Так, тому що влітку йде більше зневоднення організму, і таким чином він може більше проявлятися. Ну, можна так прослідковувати, так.
1: Угу. А ще говорять про те, що от поважний вже вік, він завжди схильний до варикозу. Чому? Тому

0: що вони стають еластичними, чи навпаки, от, можливо, в людей поважного віку такий сидячий спосіб життя?
1: Так, гіподинамія, це малорухливий спосіб життя, впливає, звісно, також. Вени, навпаки, втрачають свою еластичність, так, якщо вена еластична, вона може розширятись і далі спадатись, тобто вона, скажімо так, бігає туди і назад. Якщо це вже більш старий вік, вже нема, вона, скажімо так, стає більш дубова, і тоді вже йдуть її деформації, і, тобто вона назад не встає, цей стан здоровий. Також тут приєднується ще така патологія, як атеросклероз артерій старих людей, і не завжди їх можна гарно пролікувати, наприклад, ті самі компресійні панчохи ти не можеш призначити, тому що йде компресія на вени, але одночасно йде компресія на артерії, і по тих артеріях і так кров погано проходить, скажімо так, а тут ти ще більше тиснеш. Тому, звісно, бажано до більш такого старого віку ті вени пролікувати, щоб варикозу не було.
0: А ще дуже цікаво, така косметична проблема в нас в жінок, дуже часто влітку, в кого, знаєте, така дуже, ну, фігура худенька, я скажу так, в народі кажуть, і дуже видно, що вени на руках, вони влітку стають більше, ну, більше можна їх, скажімо так, візуально бачити. Чому це саме так?
1: Ну, є різні типи шкіри, так? Якщо білий тип шкіри, вони, звісно, що будуть просвічуватись ті вени. Чого сказати, літом їх більше видно? Ну, можливо, тому що освітлення йде від сонця, та відбиває сонце на білу шкіру, більше просвітлюються ті вени. З точки зору естетичної медицини є такі методи, що ті вени на руках людям не подобаються, та, і їх також вводять склерозант. Ну, це не лікувальна процедура, це більше суто для косметичної вирішення проблеми.
0: Тобто набряклість вен влітку на руках і на кінцівках, тобто, ну, і на руках, і на ногах, це нормальне явище організму.
1: Так, звісно, на руках особливо проста набряклість вен, ну, це нічого поганого немає, тому, можливо, помічали, що чоловіків особливо, які працюють фізично руками, можуть бути в нормі вени виділені такими, скажімо, валіками, ну, це взагалі не проблема.
0: Давайте ще з вами раз повторимо, от саме коли треба звернутися до лікаря, от при перших ознаках варикозного розширення вен.
1: Коли потрібно звернутись, набряки на кінець дня, починається з набряків в ділянці кісточок, внизу ноги біля стопи, або, як кажуть народі, щиколотки. Також це вже появляється біль. Це такі, скажімо, відносні показання звернутися до лікаря. Абсолютні показання, тобто, що потрібно 100% йти, це вже коли починається якийсь у вас біль. Взагалі, в нормі вена варикозна не болить. Вона починає боліти, коли йде запалення вени, тобто це флебіт. А також може приєднуватись утворення тромбів, це тромбофлебіт. Це
0: тобто вже ще можливо супроводжуватися болем ця хвороба, так?
1: Так, так. Але вона супроводжується болем лише тоді, коли йдуть ускладнення. І ускладнення небезпечні для життя. Можливо, не один раз чули там в народі, відірвався тромб і помер. Тому от варикоз чого потрібно лікувати? Тому що він призводить до таких ускладнень, які небезпечні для життя. Який механізм? Ну, є варикозна вена, в ній починається із-за тих чи інших чинників запалення, це може бути удар. Досить багато факторів є. І є класифікація тромбів. Чи він флотує, чи не флотує. Що означає? Чи цей тромб приклеєний до вени, чи він, скажімо так, бігає, погано тримається, так? І він може відриватись і летіти в серце, забивати такі важливі там судини, і виникає смерть.
0: Отож, дякуємо вам. Ви розповіли, що таке варикозне розширення вен і чим воно є небезпечним для здоров'я. Тому при появі перших ознак варикозу не відкладайте візит до лікаря. Дякуємо вам за детальну інформацію. Нагадаю нашим слухачам, що сьогодні в нашій студії був лікар-хірург Сергій Володимирович Пісоцький. Будьте здорові та вчасно звертайтеся до лікарів.
2: Твоя медична допомога.

0: Да-да.
1: Коростань ФМ 107.5.
2: Сидишь на дурмане.

0: У пошуку роботи «Коростень Медіа» набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та операторів-монтажерів. Телефонуй 098 78 68 680. Журналістська освіта обов'язкова.
1: Реклама на «Коростень FM».

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
2: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: 5 користень FM. У мене в гостях неймовірна дівчинка, мамина квіточка і майбутня принцеса поліцейська Мирослава Ходаківська. Мирославко, привіт! Розкажи мені, як в тебе справи?
1: Все добре.
0: А чим ти взагалі полюбляєш займатися у вільний час?
1: Гратись.
0: Які в тебе хобі є? Співати, можливо, любиш?
1: Співати.
0: А ще що любиш? Чим ти займаєшся, коли граєшся? Які в тебе ігри улюблені?
1: Я люблю котей.
0: Котиків любиш?
1: Так.
0: Ти з котиками граєшся?
1: Знаєш, одну звати Оліжу. І вона народила беленьких своїх котей.
0: Луїза, це в тебе...
1: Ми вже назвали, які їх котей назвали.
0: Як назвали?
1: Другий мальчик Сережа назвали.
0: Сережа?
1: Так. Він мальчик, можна один дівчинка і один хлопчик. Я назвала його Сережа.
0: Це ти назвала котика Сергій? Сергійко?
1: Ні. Назвала Сережа його.
0: А дівчинку як назвала?
1: Назвала Катюша.
0: То в тебе тепер є дома Сергій і Катюша? А ти за ними доглядаєш? Сережа.
1: Так, Сережа.
0: І Катюша.
1: І Катюша.
0: І ти за ними доглядаєш?
1: Так.
0: Як ти за ними доглядаєш?
1: Лежу чаювати. А другу котику звати Мащаня. Вона у діда.
0: А розкажи, Мирослав, як ти з ними граєшся? З маленькими котиками або з дорослими?
1: Поки з ними не можна гратися, поки вони не виростали.
0: А з дорослими якось граєшся? Можливо, на вулицю ти їх виводиш. Не виводиш на вулицю?
1: Так.
0: На вулиці граєшся?
1: Так.
0: В які ігри? В доганялки?
1: В доганялки.
0: Ще що?
1: Заморожку.
0: А це що така за гра? Розповісти мені? Як в неї гратися?
1: Хтось біжить ти, і хтось за тобою біжить. Хтось заморожує тебе.
0: Це якась снігова королева має бути?
1: Ні, це ж така ігра.
0: А заморожує, що далі робити? Тобі холодно стає?
1: Холодно, коли Дід Мороз нам подарунки принесе.
0: А як розморозити себе? Чи ти не завжди залишаєшся замороженим?
1: Це не справжня ігра. А трошки... не справжня. Я не навсегда. Хтось мені допомагає розморожитися.
0: А які ще в тебе є улюблені тваринки, крім котиків? Хто тобі ще подобається з тваринок?
1: Один Бобік.
0: Це хто?
1: Міша.
0: А хто це такі? Хто такий Бобік?
1: Собачка – це Бобік.
0: Бобік. Добре. Це вона в тебе також вдома живе? З котиками?
1: Ні, живе на вулиці з будкою.
0: Біля під'їзду чи в бабусі?
1: У моїй бабусі.
0: Ти з Бобіком також граєшся в доганялки?
1: Бобік не людина, він просто собачка.
0: У тебе собачка тільки Бобік є?
1: Тільки Бобік є.
0: А на вулиці собачки тобі подобаються? Ти їх не боїшся?
1: Трошки боюсь.
0: Боїшся? То ти до них не підходиш, ні? Коли вони гавкають. Було таке?
1: Колись.
0: А чому собачки висовують язик? Ти бачила, як собачки язик висовують часто?
1: Тому що вони люблять всіх людей облізати.
0: А ще, як думаєш, чому?
1: Тому що люблять облізати.
0: А ще знаєш для чого? Як думаєш? Наприклад, щоб їсти?
1: Ні.
0: Ні? А як вони їдять? Взагалі вони висовують язик, коли їм жарко. Коли їм жарко, вони висовують язик. Або коли вони дуже щасливі.
1: Коли їм хочеться пити, вони їх хочуть пити, і ми ще пам'ятаємо собачок, що вони хочуть пити.
0: Мирославко, а знаєш, що я згадала?
1: Що?
0: Що ти ходиш на танці. Це правда?
1: Так.
0: Давно ти ходиш на танці?
1: Ще... Багато разів.
0: Багато разів вже була на танцях.
1: Я вже хвилюю.
0: А що ти там робиш? Тебе були якісь цікаві історії на танцях? Там багато в тебе діток чи ти саменька?
1: Ну, багато, багато.
0: А дівчатка, чи є ще й, можливо, хлопчики з тобою?
1: Ну, і дівчата, і хлопчики.
0: А який твій улюблений рух? Як ви танцюєте? Розкажи мені. Я просто не ходила на танці, мені цікаво, можливо, я теж піду, якщо ти мені розкажеш.
1: Ну, у дорослі танці.
0: Дорослі танці? Це які дорослі танці?
1: Для дорослих.
0: І як це дорослі танцюють? Не так, як дітки?
1: Ні.
0: Можливо, в тебе є якась улюблена пісня, під яку ви танцюєте, є?
1: Ну, і Бехетель – це не пісня, а мультик. Просто мультик.
0: А про що цей мультфільм?
1: Не мультфільм, а просто мультик.
2: Маленькі мудрики.

0: Мирославка, а я знаю, що ти любиш мультфільм «Леді Баг». Любиш такі мультфільми?
1: Ага.
0: А він про що?
1: Ну, це мультик.
0: Про кого? Про якусь дівчинку?
1: Ні, про Леді Баг і Марінет.
0: А можна я тобі задам декілька питань про цей мультфільм? А ти мені даси відповіді на них. Давай подивимося, наскільки добре ти знаєш мультфільм «Леді Баг». Пограємо з тобою в таку гру?
1: Так.
0: Я не дивилася цей мультик, але я знаю, які відповіді правильні, так що ти мене не обдуриш. Перше питання. Як звати Леді Баг?
1: Марінет.
0: А тобі подобається це ім'я?
1: Ага.
0: А чому ти свого котика так не назвала? Не захотіла? Добре, наступне запитання. А як звати тоді суперкота?
1: Адріан.
0: Адріан. А чому він суперкіт?
1: Ну, тому що у нього плак.
0: Що в нього?
1: Плак.
0: Це що таке?
1: Ну, плак. Ну, плак стуління.
0: А ти можеш мені розповісти, що це таке? Бо я вже доросла, я не знаю.
1: Плак – це створіння.
0: Створіння.
1: А Леді Баг хоче спитати, чому вона Леді Баг?
0: Да, хочу.
1: А Леді Баг, тому що в неї є Чікі.
0: Хто в неї є?
1: Чікі.
0: А це що таке?
1: Ну,
0: а не знімай мікрофон, не ламай мені.
1: А там що в нитлі є?
0: Нічого, просто металевий мікрофон. Ти мені за Леді Баг не розказала. Чому вона Леді Баг?
1: Ну, тому що в неї Чікі.
0: А це що?
1: Чікі,
0: що вони роблять?
1: Чікі створіння.
0: А, це створіння, вони їй допомагають якось, вони літають?
1: Ну, вона каже Чікі.
0: І вона тоді перетворюється з дівчинки на Леді Баг, так?
1: Так.
0: Я вгадала?
1: Угу.
0: А ще там в мультфільмі є майстер Фу, якось так. Це хто такий?
1: Це охоронник талісманів.
0: Охоронець талісманів, так?
1: Так.
0: Наступне питання. А хто найкраща подруга Марінет? Як звати? Ти вже на три запитання дала правильні відповіді. Як звати найкращу подругу? Згадаєш? Хочеш, я тобі підскажу першу літеру? А далі?
1: О.
0: А. Аля.
1: Так.
0: Була така?
1: А, так, її подружка Аля. І ще Аліки, Ніно.
0: Ніна?
1: Ніно.
0: Ніно.
1: Це хлопчик.
0: А, це хлопчик. У тебе вже є 4 бали. Залишилось геть трішки. А давай з тобою
1: Адріан – це теж хлопчик.
0: Да, от я хотіла якраз в тебе за нього запитатися. Давай ми з тобою, дівчата, трішки попліткуємо. А як думаєш, Марінет, вона любить Адріана?
1: Ну, вона не кохає Адріана. Адріан її кохає.
0: Вона його не кохає, а чому?
1: Ну, тому що... не знаю.
0: А він чи її кохає? А чому він її кохає? Вона гарна? Чи вона просто дуже-дуже добра?
1: Ну, дуже добра.
0: А ти б хотіла, щоб вони були разом?
1: Ну, хотіла, щоб вони закохались.
0: Да, щоб вони закохались, і потім в майбутньому в них була сім'я і дітки, так?
1: Ну, малі є тато і мама. Вони в пекарні.
0: В пекарні працюють?
1: Так. Дають всім людям пиріжки.
0: А пиріжки які? З чим пиріжки?
1: Не знаю.
0: Відповіси мені на ще одне запитання?
1: Так.
0: У суперкота була алергія. Ти ж знаєш, що таке алергія?
1: Алергія?
0: Да. Це коли ти щось бачиш або їси, ти починаєш чхати. І в тебе ще з очей сльози.
1: Нюхаєш щось і птіхає.
0: Да. А ти знаєш, на що в нього була алергія?
1: А, не знаю.
0: Не знаєш?
1: Ні.
0: А розказати?
1: Розказати.
0: В нього була алергія на пір'я. Уявляєш?
1: Уявляю.
0: Ти така активна, я бачу. А ким ти хочеш стати, коли виростеш? Бо я думаю, в офісі сидіти ти не будеш.
1: Принцесою пожежною.
0: принцесою?
1: Пожежною.
0: Пожежною чи поліцейською?
1: Пожежною принцесою.
0: Що ти будеш робити? Я не знала, що є така професія.
1: Ну, пожежники люблять, водою відтушують вогонь.
0: Так, і ти хочеш бути принцесою, тобто ти будеш також тушити огонь? Чи що ти будеш робити?
1: Ну, тушити огонь, правильно.
0: Ти будеш як принцеса в різноманітних сукнях, чи будеш все-таки як пожежник в червоному костюмі?
1: А в червоному пожежнику.
0: Як тоді будуть розуміти, що ти принцеса? Може тобі корона треба на голову?
1: Ну, треба ж.
0: То ти будеш в червоному костюмі і з короною на голові, правильно?
1: Угу.
0: Така будеш маленька принцеса, але з дуже хороброю місією.
1: А де ти вже Тереш? А як можна Тересика врятувати?
0: А Васика Тересика врятувати як
1: так
0: можна? Ну, я думаю, що ти приїхала б зі своїми друзями, зі своїми колегами на роботі. Це також би були принцеси і принци, мабуть?
1: Ну, мабуть, пожежники.
0: Також пожежники. І ви приїхали б на червоній машині і зайшли до хатинку до змії і забрали б Васика та Лесика швиденько, а хатинку б погасили. І все.
1: Так.
0: Ти готова до такої серйозної місії?
1: Так.
0: Врятувати Івасика Телесика?
1: Так.
0: А хто його вкрав, ти знаєш?
1: Зміючка.
0: Змія вкрала хлопчика?
1: І ще вона є Оленка.
0: А хто така Оленка?
1: Ну, дівчинка Оленка, змія.
0: І вона врятувала Івасика Оленка, так?
1: Ні. Ну, вона хотіла в печі втопити. А Оленка ж показала, ну, Телешик схитлили, що не знає. Схитлили, і вона показала, як сісти Телешику. А Телешик її вхопив в лопатку і в печі теж.
0: Капець, яка кінцівка.
1: А все добре.
0: Да, на все добре. Сьогодні з вами у програмі була Мирославка, яка стане зовсім-зовсім скоро принцесою-пожежником і буде рятувати життя людей, а можливо і тваринок, а ще і Васика та Лесика. Всім гарного дня, дякую, що були з нами.

0: реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

де силу цих полів. Розум холодний, як арес волів, тіло моє залізний плід небесних ковалів. Ворог завмер, де моноколів, бо сам перун мою кольчугу плів. Батько богун люті не жалів, так і я вже з болотяних бісів на стена вголів. І щоб не готував лукавий враг, нам є син стихій, неубієний брахман. Я вовк, я дуб, я древній малахіт, бо там, де блазню смерть, воїну перехід. Доля навіки запекла в нас гард, та ще зарано нам іти в Асгард. Баал блукає по земному храму, ім'ям світла

0: Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
1: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператора.

0: Твоя медична допомога.
1: Вітаємо наших слухачів в ефірі програма «Твоя медична допомога». Мене звати Христина Долоніна. В кожному випуску цієї програми ми говоримо про лікування найпоширеніших хвороб, з якими стикається майже кожна людина. Зараз жовчно-кам'яна хвороба – це патологія, що зустрічається доволі часто. В жовчово-відних протоках або в самому міхорі формуються і утворюються камені. При жовчо-кам'яній хворобі конкременти з'являються при випадінні в осад компонентів жовчі, солей кальцію, білка, пігментів жовчі та холестерину. Це досить серйозне захворювання, оскільки при застої жовчі порушується ліпідний обмін, а в особливо серйозних випадках навіть інфікування. Отож, сьогодні ми поговоримо саме про це захворювання. З такої нагоди в нашій студії лікар-хірург Сергій Володимирович Пісоцький. Доброго дня.
2: Добрий день.
1: Сергій Володимирович, чому виникає таке захворювання та які причини жовчно-кам'яної хвороби?
2: Почнемо з того, що жовчно-кам'яна хвороба – це захворювання, яке характеризується тим, що виникають камені, так як ви говорили, або жовчному міхурі, або жовчно-вибідних шляхах. Причини, чому виникають вони, є різні. Можна почати з того, що камені розділяють на таких три підгрупи. Це камені пігментні, також холестеринові і змішані. Холестеринові камені утворюються із-за того, що йде надлишок холестерину в крові, і таким чином він осідає в осад там і поступово-поступово налипає і збільшується, і ті камені, скажімо так, виростають. Також є пігментні камені, вони утворюються із продукту розпаду білірубіну, це певні процеси в печінці, тобто якщо є якісь хронічні захворювання, таким чином також вони відкладаються. І мішані категорії каменів, це коли ще додається туди солі кальцію, білка, тобто вони мають вже зовсім інший вигляд. Вони, скажімо так, пігментні камені, вони завжди чорні, чорного кольору, холестеринові більш світлі, а от такі мішані, вони можуть бути різні, з плямами, рябі, тобто багато таких варіантів їхніх.
1: Скажіть, а от хто схильний до цього захворювання?
2: Схильні можемо брати як за гендерним типом, це більш жінки після 40 років. Хоча чоловіки також хворіють, ну, чуть-чуть вони рідше, скажімо так. Також люди із надмірною вагою тіла, люди із гормональними порушеннями.
1: А як розпізнати, які симптоми?
2: Люди відмічають це чутливість на початкових стадіях у правому підребір'ї, тобто такі неючі болі початкові. Згодом вони стають більш гострими, важкість постійно в правому підребір'ї. Також гіркота в роті. Тут же може приєднуватись і печія. Якщо вже виникає запалення жовчного міхура із-за каменів, то може появлятися підвищення температури тіла, загальне нездужання, озноб. Такі, скажімо, ознаки запалення.
1: От як каже статистика ВООЗ, за віковою шкалою патологія зустрічається після 70 років майже у третини населення усієї планети. І набагато більше вона торкається не чоловіків, а жінок. Чому от саме жінки?
2: Жінки, як я вже й говорив, і за зміни гормонального фону, також перенесеної вагітності. За 70 це вже жінки, в яких наступив клімакс, також йде як вплив на даний процес. Гіподинамія, відповідно, тому що це вже більш старший вік. І за таких причин виникає.
1: От як діагностують жовчно-кам'яну хворобу? От які методи обстеження зараз є? Це, можливо, і фіброгастроскопія, МРТ, УЗД?
2: Золотий стандарт – це УЗД, тобто ультразвукове дослідження органів черевної порожни. Якщо ті камні є, вони обов'язково їх видно. Також призначається, звісно, фіброгастроскопія, щоб побачити, чи нема змін у шлунку, там гастриту чи язви, тому що це, наприклад, якщо починати лікувати дане захворювання, язва в шлунку як протипоказ. Потрібно спочатку її пролікувати, а тоді вже займатися жовчним міхурем.
1: А як зараз лікарі лікують цю хворобу? Чи є консервативне лікування? Чи вже одразу оперують, можливо, видаляючи жовчний міхур?
2: Якщо це гостре запалення, рекомендуємо оперативне лікування. Це малоінвазивний метод, лапароскопічно, тобто 4 розрізи на животі. Заводиться камера і забирається цей жовчний міхур. Якщо пацієнт відмовляється від такого методу лікування, тоді ми призначаємо консервативне, тобто це антибіотикотерапія, протизапальні препарати, інфузійна терапія, знімається запалення. Далі пацієнту рекомендується або планово пропорувати дану патологію, або він вирішує взагалі її не лікувати.
1: От розкажіть, зараз дуже багато інформації про те, що операція вже не така травматична, як раніше, і має менше терміни реабілітації. Чим відрізняються методи минулих років, можливо, завдяки малоінвазивному методу лікування? Як ви вже сказали на початку нашої програми, що зараз вже є і лапароскопічний метод. Розкажіть про це.
2: Традиційний метод – це розріз йде живота, там приблизно розмір його десь сантиметрів там, 8-10, під правою реберною дугою. І цей жовчний удаляється. Зараз золотий стандарт по всьому світу – це лапароскопічне видалення. Тобто суть, скажімо, та сама – забирається жовчний міхур. Тільки відрізняється тим, що тут йде розріз черевної порожнини, буквально 4 малесеньких розрізи, а тут ми її розрізаємо досить багато. І як наслідок можуть виникати післяопераційні ускладнення у пацієнтів, тобто це грижі через оцей великий отвір, де проводилася операція. Також і пацієнту важко дуже після такої операції відновитись. Після лапароскопічної операції, якщо все гаразд, без ускладнень, пацієнт виписується додому на другий-третій день.
1: Розкажіть, як можна жити надалі без такого важливого органу і як швидко після операції пацієнт повернеться до звичайного ритму життя?
2: Печінка все одно функціонує без жовчного міхура, тобто жовч, яка виробляється в печінці, виділяється по жовчних шляхах і впадає безпосередньо у дванадцятипалу кишку. Тобто для чого потрібна жовч, щоб перетворювались жири, які проходять від шлунка до нестипалої кишки, і там вони розщепляються. Тільки що міхура вже нема, там не акумулюється, не настоюється жовч, але живуть люди без всяких проблем. Звісно, деякий вплив є на організм, якісь там зміни, може дискомфорт, якась тошнота перший період, але згодом організм адаптується і все гаразд.
1: Все ж таки, як уникнути ось цю жовчно-кам'яну хворобу, які профілактичні огляди мають бути? Взагалі, чи має людина перевіряти от черевну порожнину?

0: До 10 мм, якщо їх безліч, тобто поліпоз, це як показ до операції, оскільки є ризик переродження у злоякісне новоутворення жовчного міхура. Також, якщо цей поліп виріс до 10 мм і більше, це також показ абсолютний до видалення жовчного міхура.
1: Ось дуже таке каверзне питання, чи можна вживати алкоголь, якщо в тебе немає жовчного міхура?
0: Звісно, не потрібно вживати алкоголь відразу після операції, але якихось заборон на вживання, помірного вживання, там даже, ну, такого, знаєте, не алкоголізм, можна. Зловживати, ну, при будь-якій хворобі не потрібно, так, тому що це і згубно впливає на печінку, і на шлунок, та і на кишечник. Прямої заборони немає.
1: Ще таке питання, чому не можна голодувати, саме коли в тебе немає жовчного міхура?
0: Ну, не можна голодувати, тому що це впливає на жовчно-видільну функцію печінки, і таким чином, ну, порушується відток, і пацієнт себе почуває, скажімо так, не дуже. Тобто, ну, вживаєш їжу, відповідно, є рецептори, які реагують, і таким чином виділяється жовч, вона перетравлюється, і все, тобто, йде, як воно має бути.
1: Ще дуже цікаво, які поради даєте своїм пацієнтам вже після проведення оперативного втручання?
0: Це, звісно, обмеження фізичної активності безпосередньо після операції. І ми зразу видаємо їм листочок такий, в якому вказано, які продукти можна вживати, які заборонено, які там можна, але небагато. Тобто це дієта.
1: Ну і все ж таки організм, я думаю, що може пристосуватися до нових умов, проте йому знадобиться на цей час і взагалі власні зусилля. Розкажіть про якісь дуже такі цікаві, можливо, у вас випадки у вашій роботі, або, можливо, якийсь випадок застереження для наших слухачів.
0: От буквально сьогодні до мене приходила пацієнтка, в якої також було виявлено жовчно-кам'яну хворобу. Справа в тому, що камені були маленькі, тобто є класифікація каменів до 1 см, це вважається маленькі, 1-2 – це середні і більше 2 – великі. В чому небезпека маленьких каменів? Вони можуть вилітати із жовчного міхура по жовчних шляхах і заходити в протоку, яка йде з підшлункової залози, забивати її. Таким чином виникає запалення підшлункової залози, що вже також дуже серйозне захворювання. А може цей камінець і застрянути в жовчних шляхах, тоді виникає механічна жовтяниця. Тобто хворий жовтіє, йому стає погано, склери жовтіють. І в неї таке виникло, і тому вона була направлена в обласну лікарню, де виконали ще одну операцію, ендоскопічно удаляли цей камінь. Ну, це більш для пацієнтки, скажімо так, травматично і більший період реабілітації.
1: Я думаю, що все ж таки, як ми вже з вами поговорили, організм адаптується, і для цього треба тільки прикласти власні зусилля. Все ж за кілька місяців він, думаю, що зможе знову злагоджено регулювати викид жовчі, і, як ви вже сказали, це не вирок. Ну і, будь ласка, від вас якісь напутні слова для наших слухачів, щоб перевірялися, щоб приходили до лікарів. І дійсно, зараз, напевно, вже не такі методи, як були раніше, і не треба боятися саме чому.
0: Так, звісно, потрібно обстежуватись, і зараз медицина така, скажімо, йде так вперед, і як колись потрібно було настроїтись на операцію, там потім полежати пів місяця в лікарні, то це зараз можна зробити буквально за декілька днів, а потім просто приходити на перев'язочки там в поліклініку до зняття швів. І таким чином попередити ускладнення. Саме більше, з чого ми боїмось, це ускладнення. Може бути флегмона жовчного міхура, тобто він гниває, тоді воно переходить на печінку, тобто досить такі тяжкі ускладнення, з якими вже важко боротись і можуть бути дуже погані наслідки.
1: Ну і це не вирок, як ми вже з вами поговорили, тож не відкладайте візити до лікарів та слідкуйте за власним здоров'ям.
2: Твоя медична допомога.

0: Коростань ФМ 107.5.
1: В барі пусто, в барі темно, як ніколи, твої очі так в тому.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

Шановні радіослухачі, пропонуємо вашій увазі запис концерту зразкового естрадного оркестру Коростенської школи мистецтв імені Анатолія Білошицького, який відбувся напередодні Дня театру у міському палаці культури імені Тараса Шевченка.

Шановні друзі, колеги та поціновувачі інструментальної музики, вітайте! На сцені зразковий естрадний оркестр Коростенської міської школи мистецтв імені Анатолія Білошицького. Керівники Олександр Муж та Зінаїда Совченко. Сьогодні ми запрошуємо вас у подорож. Від класичного звучання Палладіо Карла Дженкінса, який вже прозвучав зі сцени, до гімнів душі Володимира Євасюка. Від української пісні Олександра Пономарьова до рок-легенд. Ми не просто виконуватимемо музику, ми її проживатимемо разом із вами. А зараз, до вашої уваги, диско-вибух від шведських легенд. Джиммі, Джиммі, Джиммі. І якщо ваша нога сама почне відбувати ритм, це нормальна реакція організму на наш оркестр. Адже цей твір про нічне бажання музики та любові. Насолоджуємось разом цією енергією.

Наступний твір на слова Тараса Григоровича Шевченка в аранжуванні Дмитра Пархомовича. «Думи» – глибока сучасна українська музика, яка сьогодні звучить особливо щиро. Це своєрідна розмова з собою і з країною. Солісти Олег Мельниченко та Олександр Вербило.

Наступний твір для всіх, хто хоча б раз у житті сказав: «Я зроблю по-своєму», навіть якщо це було про вибір десерту. «It's my life». Гімн свободи, який оркестр грає так, ніби Бон Джові завітали до нас на коростенську сцену. «It's my life» – це про вибір жити наповно. Нехай мелодія нагадає: ваше життя у ваших руках.

Дорогі друзі, сьогодні ми всією спільнотою доземно вклоняємось українським воїнам за кожен світанок і за кожен вечір. За можливість жити, любити, працювати і творити. Бо тільки через їх щоденний подвиг ми можемо творити культуру, яка дає кожному із нас духовну броню. Найвищою нагородою для загиблих є пам'ять. І допоки будуть битися наші серця, ми будемо згадувати і вшановувати тих, хто ціною власного життя почав будувати новий день нової України. Слава всім, хто не скорився ворогові і не впав духом, не зрадив, вистояв, виборюючи право жити вільними у своїй державі. Люди-титани від Козак Систем, присвята пораненим захисникам України. Сучасний гімн сили духу українських військових. Атлантів, які тримають світ на своїх плечах. Солістка Софія Єрмолова, клас викладача Ярославе Демик.

А зараз прозвучить одна з найпрекрасніших мелодій із світового мюзиклу. Ніжна і щемлива меморі Ендрю Ллойда Вебера. Про спогади, які роблять нас такими, ким ми є. Солісти Володимир Демиденко та Гліб Лагода, викладач та учень.

Ну а зараз трохи сонця, трохи Італії, трохи ретро і готовий рецепт чудового настрою. Після наступного номеру хочеться танцювати навіть сидячи. Нехай ця легка і сонячна музика подарує вам щиру посмішку. Тож, до вашої уваги, італійське диско в українській обробці. The Colors. Італо-диско в обробці Дмитра Пархомовича.

0: Диригент Олександр Муш. Дорогі друзі, щойно ми почули музику, яка дарує тепло і енергію, яка торкається струн душі, яка надихає, спонукає до роздумів. Та саме сьогодні, напередодні Міжнародного дня театру, у нас є особливий привід зупинитися і сказати дякую всім, хто творить театральне мистецтво. Театр і музика – це синтез мистецтв, де звуки поєднуються зі сценою, створюючи цілісний емоційний образ. Музика не лише супроводжує дію, а є й повноцінним актором, задаючи ритм, розкриваючи характер героїв та підсилюючи драматизм. Обидва мистецтва розповідають історії, торкаються сердець і роблять нас усіх кращими. Особливо зараз, коли мистецтво стає підтримкою, натхненням і силою. Дякуємо всім акторам, аматорам, музикантам, які несуть світло в наші серця. Тож в цю урочисту мить запрошую до слова заступника міського голови Наталію Чижевську.
1: Дорогі друзі, дуже приємно, що в цій залі останнім часом дуже часто відбуваються такі мистецькі дійства. І це говорить про те, що мистецтво, культура в нашій громаді, воно живе, яскраве, воно різноманітне. І, зокрема, сьогодні таке сплетіння двох мистецьких заходів – це і виступ естрадного оркестру, і, так як сказав вже ведучий, напередодні Міжнародного дня театру. Що хочеться сказати про театр, їх у нас два народних театри, і час від часу мої колеги з інших громад телефонують і запитують, а поділіться досвідом, як ви створили театр. Я кажу, влада не може створити театр.

0: вчилися, вчилися і ставали театрали, не маємо. Колись казали, нічого не буде, тільки одне телебачення, слава Богу, телебачення в нас теж є, але і театр в нашому житті, в житті нашої громади є, і я щиро вдячна всім без винятку. І від режисерів, від сценаристів до того, хто прибирає цю сцену, освітлює її за те, що театр в нашій громаді є. Свято воно передбачає певні нагороди від влади, і мені така честь сьогодні вручити ці нагороди, тому я думаю, що Андрій мені допоможе.
1: Звісно, зараз приємна відповідальна місія відзначити театралів, які своєю творчістю роблять наше місто культурним, привабливим і красивим. З нагоди Міжнародного дня театру грамотою виконавчого комітету Коростенської міської ради нагороджується дитяча театральна студія «Перспектива» Коростенського міського палацу культури імені Тараса Шевченка, режисер Катерина Скляревська.
0: Це саме те, про що я говорила, що ми не маємо права забирати у дітей той час. І у глядача насолоду спостерігати цих дітей на сцені.
1: За високу виконавську майстерність, вагомий колективний внесок в розвиток театрального мистецтва, формування національної свідомості підростаючого покоління та з нагоди Міжнародного дня театру.
2: Щиро дякую за визнання нашої скромної праці на благо Коростенської громади. Дякую своїм дітям, їх батькам. Будемо працювати далі. Користуючись нагодою, я хочу подякувати цьому прекрасному оркестру. Ви знаєте, досконалість, естетичний музичний смак, професіоналізм. Ви просто піднімаєте сьогодні нас на крилах музики. І мені здається, чи то я в Одеському оперному театрі, чи в Київському, чи де я, але ми на Коростенській сцені. І ви сьогодні показуєте такий клас духовний, музичний. Ви даєте нам усім приклад, як треба рости, рухатись вперед і вище. Щиро-щиро вам дякую. Велика насолода. Я думаю, всі мене підтримують.
0: У нас є ще режисер театру, креатив. Я запрошую Валентину на сцену.
3: Дуже дякую за цей чудовий сюрприз. Я хочу перш за все подякувати цьому неймовірному оркестру, талановитому диригенту і всім присутнім за це свято, справжнє свято музики. Я хочу привітати всіх своїх колег, театралів з наступним Днем театру. Перш за все, свій колектив «Народний театр «Креатив», який я безмежно люблю. А також театр на території Деревлян, наші колеги. Вітаю вас всіх, тому що театр – це місце, де живе душа, де ми відпочиваємо. Це, напевно, щастя бути тут, творити сьогодні для вас. Дякую всім.
0: Дякую всім за увагу і слава Україні.
1: Нашу музичну подорож ми продовжуємо гімном вдячності тим, хто підносить нас над собою. «You raise me up» – один з найемоційніших номерів вечора. Музика, яка піднімає буквально і духовно.
4: Нагадуємо, ви слухаєте концерт зразкового естрадного оркестру Коростенської школи мистецтв імені Анатолія Білошицького.

Ось така вона французька романтика від поля моря. Ніжна мелодія дитячої примхи, що живе в кожному з нас. Після цієї мелодії хочеться вибачитися перед усіма колишніми, подарувати їм квіт. А зараз до вашої уваги рок-класика «Smoke on the Water» Deep Purple. Риф, який знає навіть той, хто рок не слухає. Наш оркестр грає так, що аж дим іде з труб. Творчість, що народжується навіть з вогню. Deep Purple – «Smoke on the Water».

«Червона рута» Володимира Івасюка вже стала класикою української естради. Це пісня, яку не виконують, а проживають. Вічна українська мелодія кохання прозвучить у виконанні солістів оркестру Олега Мельниченка та Олександра Вербила.

Ну, не знаю. Якщо після цієї пісні ви не згадали про кохання свого життя, перевірте, чи є у вас серце. Синт-поп 80-х в оркестровій обробці. Sweet Dreams. Після цього номеру мрії будуть дуже солодкими, а сни – танцювальними.

Король поп-музики живий. Біллі Джин. Оркестр намагатиметься повторити місячну ходу Майкла, сидячи на стільцях. Слухаємо легендарний грув, що ніколи не старіє.

Пісня «За Україну» Олександра Пономарьова. Щирий і потужний твір, присвячений нашій землі. Це подяка, віра і спільна молитва, яку оркестр грає з усією душею. Соліст Олександр Вервило.

Дякуємо Збройним силам України. Підтримуємо благодійність і донатимо на потреби армії. Увага! Зворотній відлік. 5, 4, 3, 2, 1. The final countdown. Після цього здається, що зараз стартує ракета. На Москву, на жаль, не полетить. А от настрій точно вгору. Енергія, що заряджає на перемогу. Юре, the final countdown.

зразковий естрадний оркестр Коростенської школи мистецтв імені Анатолія Білошицького. Це не просто партитури, інструменти, виконавці. Це серце, що б'ється в унісон з вашим серцем. Це душа, що звелучує, підносить і надихає. Дякуємо кожному і кожній. Музикантам, співакам, керівникам. Зінаїді Собченко. Олександру Можу. За цей теплий вечір, за цю неймовірну музичну подорож. Дякуємо за оплески, за кожну гривню, яка буде спрямована на підтримку українського війська. Пам'ятаємо, якщо завтра стане сумно, згадаємо сьогодні, і у вашому житті зазвучить гарна мелодія. А все інше не має значення. Слава Україні!

Шановні радіослухачі, ви прослухали запис концерту зразкового естрадного оркестру Коростенської школи мистецтв імені Анатолія Білошицького, який відбувся напередодні Дня театру.

0: реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000.
2: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
3: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Твоя медична допомога.
1: Вітаємо наших слухачів в ефірі програма «Твоя медична допомога». Мене звати Христина Долоніна. В кожному випуску цієї програми ми говоримо про лікування найпоширеніших хвороб, з якими стикається майже кожна людина. Грижа – це досить поширене захворювання, що становить небезпеку для здоров'я і життя людини. За наявності патології хворий відчуває дискомфорт, біль та інші неприємні симптоми. У цьому випуску ми розглянемо причини виникнення грижі, її різновиди, симптоми, а також методи лікування цього стану. З такої нагоди в нашій студії лікар-хірург Богдан Петрович Ковпанець. Доброго дня. Здоров'я. Богдан Петрович, розкажіть, будь ласка, що таке грижа простими словами?
2: Розглядаючи грижу як таку хірургічну проблему, це вип'ячування червоної стінки. Патологічне вип'ячування, яке виникає за рахунок порушення структури червоної стінки і в результаті чого з'являється вип'ячування.
1: Розкажіть, будь ласка, от які є види гриж? Грижі можуть виникати і в різноманітних місцях на тілі людини. Які найпоширеніші їх типи?
2: Типи поділяються в залежності від локалізації цих вип'ячувань. Тобто це природні біла лінія живота, середня лінія живота, по якій можуть вип'ячуватися, з'являється вип'ячування. Це пупкова грижа, вип'ячування через пупок. Це пахові кили, вип'ячування пахові ділянці, паховою калиткою вже як ускладнення, тобто прогрес пахові кили. Ну і відповідно ще нижче це стегнові кили.
1: Отож, яка симптоматика? Які є симптоми патології і як вони можуть варіюватися залежно від її виду та місця розташування? Скажіть, будь ласка, яка найчастіша клінічна картина?
2: Клінічна картина починається з того, що ці вип'ячування з'являються і зникають в залежності від навантажень. Тобто ми збільшуємо тиск в черевній порожнині, з'являється вип'ячування в тій чи іншій області. І самовільно зникають. В залежності від прогресу кили, ці вип'ячування збільшуються, вони можуть бути вже не зникаючими, збільшуються в розмірах, приносити далі дискомфорт, болі.
1: От ви сказали про те, що може бути і біль, і дискомфорт, а от чим може супроводжуватися захворювання? Можливо, нудота, можливо, людина якось розпізнає саме по своїй симптоматиці тіла?
2: В залежності від того, що попадає в кіловий мішок. Як правило, це жирова тканина, сальник, і окрім, скажімо, болівих відчуттів, можуть супроводжуватися і нудотою, і блювотою. Якщо попадає кишківник, то відповідно будуть, окрім болівих відчуттів, саме страшне ускладнення, коли попадає кишківник. Це вже буде непрохідність, це ургентна операція.
1: Розкажіть, будь ласка, чи несе це захворювання загрозу життя людини? Чи може людина померти від того, якщо не буде оперуватися, проводити якесь консервативне лікування?
2: Консервативне лікування гриж взагалі не існує. Да. Це ті захворювання, які лікуються тільки оперативним шляхом. Якщо в народі говорять консервативно, це відтягування того, чого витягувати не потрібно. Тому що відтягування лікування грижі оперативним шляхом все одно ж приводить до того, що грижа збільшується і виникають в подальшому тільки ускладнення.
1: Розкажіть, будь ласка, поки ще людина не прооперувалася, все ж таки, що не можна робити при грижі?
2: Збільшують фізичне навантаження. Угу. То якщо є кіла, фізичні навантаження підвищують черевний тиск і за рахунок цього збільшуються ворота кілеві. За рахунок цього можуть попадати органи, які туди не повинні попадати, включаючи кишківник, включаючи апендикс, включаючи у жінок придатки.
1: Богдан Петрович, які причини виникнення цієї патології? Напевно, це з'являється у людей, які дуже мають надмірну фізичну якусь активність, спортсмени. Все ж таки, звідки воно береться? Чи це, можливо, і генетичне захворювання?
2: Якщо розглядати дитячий вік, як правило, це вроджені патології, це не зарощення тих проходів. Якщо розглядати хлопчиків, яєчко спускається по паховому каналу, далі йде облітерація цього каналу і канал закривається. Бувають випадки, коли облітерація не проходить, виникають кіли пахові у хлопчиків за рахунок цього, що облітерація не пройшла. Так само з пупковою кілою, коли немає облітерації судин пупкового кільця.
1: А в жінок розкажіть, будь ласка, які є види грижі?
2: В жінок ті самі грижі, що в чоловіків, тільки там особливість, що там немає органів зовнішніх статевих, які є в чоловіків. А суті то не міняє.
1: Тобто перебіг хвороби у жінок і у чоловіків не відрізняється?
2: Ні.
1: Розкажіть, будь ласка, яка діагностика грижі, хто цим займається, який лікар і як це відбувається?
2: Як правило, пацієнти звертають увагу на те, що в них щось з'явилось. Як правило, це еластичне утворення, вип'ячування в певній ділянці тіла, яке самовільно від початку заговорення самовільно зникає. Або зникає під вправленням руками самого пацієнта. Від початку дискомфорт та больових відчуттів вперше воно не викликає. Хоча бувають такі випадки, що людина навіть не знала, що в неї є грижа, зробила якісь навантаження і з'явилось болюче утворення відразу, тому що самі ворота були настільки маленькі, що туди попалось. Щось і зразу защемилось. Бувають такі випадки, що до нас вже звертаються або приводить швидка, або люди напряму звертаються з больовими відчуттями саме защемленої кіли. Перше виявлений. Тобто люди навіть не знали, що в них таке є.
1: Давайте поговоримо про те, от які є методи лікування грижі. Ви сказали, що консервативного лікування немає, тільки оперативне.
2: Так.
1: Яка це операція і взагалі, чи складна ця операція, чи якщо прооперуватися, грижа знову може виникнути в людини? Тобто є такі хвороби, не дивлячись на те, що було оперативне втручання, хвороба повертається через декілька років або навіть десятиліть і знову людина страждає саме на цю патологію.
2: Лікування кіл тільки оперативне. Чим раніше людина звернеться до хірурга, займаються лікуванням кіл тільки хірургії. Відповідно, чим швидше людина звернеться, тим кіла буде менша, тим розріз буде менший, тим пошкодження навколишніх тканин і пластикою тканин, які потрібно закрити дефект, який виник, буде менше. Тобто, чим пізніше люди, які мають кіли, звертаються, тим складніше нам лікувати як хірургам. Ну, відповідно, реабілітація і подальшому поводження пацієнта вже після кіли, воно ускладнюється. Тому чим раніше, тим краще.
1: Давайте поговоримо про саму операцію. Як підготуватися людині? От чи потрібно, можливо, на якійсь дієті сидіти, носити якісь, наприклад, білизну, я знаю, чоловіки носять для того, щоб підтримувати от грижу, чи якось там забрати ось цю таку, ну, візуальну проблему. Все ж таки, як підготуватися і як проходить оперативне втручання, скільки там по часу триває ця операція і взагалі чи дуже це складна така операція от на вашій практиці?
2: Особливої підготовки взагалі не потрібно. Все починається стандартно. Звертаються до сімейного лікаря з направленням на консультацію до хірурга. Хірург оглядає, визначає діагноз, якщо це кіла, її стан, защемлене, не защемлене, від цього теж залежить терміни лікування. То якщо це в плановому порядку, тобто назначається певний день, коли пацієнт звернеться, попереднє обстеження, які, ну, банально, загальний аналіз крові, сечі, кардіограма.
1: Не знаю, десь чула, що зараз оперативне втручання проводять з такою сіточкою спеціальною, яка стримує саме ось цю грижу. Розкажіть, будь ласка, щось ось про цей метод.
2: Ну, лікування взагалі ділиться на відкриті методи лікування, коли робиться стандартний розріз з доступом до кіли і пластикою вже кілевих воріт. І зараз сучасний метод пропонують хірурги, це лапароскопічне.
1: Тобто ендоскопічне?
2: Так, це через, щоб для народу було більш зрозуміло, через проколи. Так нас люди називають, через проколи. Тобто мінімізується травматизація черевної стінки і післяопераційний період набагато швидше. При цьому методі використовується постановка сітки як при відкритті, так і при лапароскопічній. Просто при лапароскопічній мінімізація йде ушкоджень передньої черевної стінки. І післяопераційний період набагато легше проходить.
1: Який метод застосовуєте саме ви? Ось цей лапароскопічний чи полосна операція?
2: Застосовуємо і те, в залежності від виду кіли. Тобто, якщо це запущена кіла, і яка вже є ускладненням, яке неможливо зробити її лапароскопічно, тому вже пропонується відкрити. Знову ж вертаючись до цього, чим швидше ви звернетесь, наші пацієнти, тим кращий і швидший ефект буде вам запропоновано.
1: Скажіть, будь ласка, ви сказали про те, що треба вчасно звертатися. Тобто, напевно, є ступінь цього захворювання?
2: Ну, залежить від розмірів кіли. Окрім розміщення, то самого розміру кілових мішків. Тому що ворота, через які відбувається вип'ячування, їх потрібно зашити наглухо, якщо це розглядати пластику кіли. Чим вони менші, чим раніше людина звертається, тим менше травматизація йде і швидше ефект настає в одужанні.
1: Грижа – це хвороба, яка один раз може настигнути людину, чи вона може повернутися?
2: Може повернутися за рахунок, ну, так називаємо рецидив, може бути. Але це залежить як від якості проведення операції, так і від післяопераційного поводження людини самої. То якщо вона не дотримується рекомендацій лікаря, продовжує фізично працювати, збільшують навантаження, то можливо. І від стану тих тканин, якими проводиться пластика самого кілового.
1: Ще дуже цікаво, розкажіть, будь ласка, це найпоширеніше таке захворювання серед вашої хірургічної практики? Чи все ж таки наразі зараз грижі вже не такі актуальні, як раніше? Тому що я знаю, що грижі – це і проблема, напевно, фізичних робіт. Коли людина виконує дуже тяжку фізичну роботу, все ж таки багато чоловіків колись хворіли, і багато чоловіків, навіть якщо і не тільки там, наприклад, в них фізична робота, а ті, які надмірно займаються спортом, чи наразі ця проблема вже трошечки має іншу картину?
2: Картина практично не змінилася, єдине просто, що люди стали більш грамотнішими, вони звертаються швидше, вони не затягують, медицина стала більш наближена до людей. Тому, скажімо, більш складних випадків зараз стало менше. Але вони не зникли. Це одна з самих поширених захворювань планової хірургії. Тобто це ті велику частку планової хірургії займають кілепластики.
1: Ще дуже цікаво поговорити про реабілітацію після операції і що можна робити, що не можна робити. Все ж таки реабілітація, якщо проходить добре і людина себе береже надалі, то ця хвороба до нього не повертається. Яка реабілітація? Скільки людина проводить часу вже на стаціонарному лікуванні після операції?
2: Все залежить від методу лікування. Тобто, якщо ми беремо звичайну відкриту операцію, це більш ширший розріз, тому потреба в загоєння такої рани довше. Якщо це лапароскопічно, набагато швидше. Тобто, якщо брати відкриту, це 5-7 днів стаціонара, якщо лапароскопічно, 2-3 дня і людина йде додому.
1: Тобто, все ж таки, ви хочете наголосити про те, що не варто боятися оперативного втручання, треба приходити, брати направлення, одразу йти, оперуватися і не терпіти ось цю хворобу, взагалі цю патологію, і не терпіти всі супроводжуючі симптоми.
2: Звичайно. Лікарі, вони не хочуть поганого пацієнту, тому чим швидше ви звернетесь, адекватний хірург порекомендує вам як найкращий метод лікування.
1: Ще дуже цікаво, багато людей обирають все ж таки між сучасною хірургією, тобто малоінвазивною, і звичайною, як раніше. Ось казали, ось там мій батько, дідусь, бабуся оперувалися саме в цього лікаря, і я буду оперуватися. Розкажіть, будь ласка, чим відрізняється саме ось ця сучасна хірургія від методів лікування от минулих часів?
2: Це надбання медицини в сучасному світі зводиться до того, щоб максимально скоротити терміни перебування пацієнта в клініці, щоб пацієнт відновився якнайшвидше і приступив відповідно до своєї роботи.
1: Ще варто додати, що грижа – це серйозний стан, який потребує негайної діагностики та лікування. Раннє виявлення симптомів, своєчасне відвідування лікаря і грамотне лікування допоможуть запобігти розвитку небажаних ускладнень. З нами сьогодні в студії студії був лікар-хірург Богдан Петрович Ковпанець. Дякую вам, що доєдналися до нашої програми, розказали взагалі про і методи лікування, і про цю хворобу, і розвіяли багато міфів, які, напевно, були в голові кожного нашого слухача. Дякую вам.
2: До зустрічі.
0: Твоя медична допомога.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Казки для малечі.
1: Доброго вечора, мої маленькі слухачі. Ну як ви? Відпочили, нагулялися цілий день чи вже збираєтеся до ліжечка? Якщо збираєтесь до ліжечка, тоді влаштовуйтесь гарненько знову своє кріселечко, налаштовуйте свої гарні вушка і слухайте мою казку про зайчика. У мене, до речі, свого часу на балконі жив зайчик. Не повірите, чесно. І звали його Зоєю. Зоя дуже любила дивитися телевізор. І коли була гроза, вона заскакувала на диванчик, гарно вмощувалась, так як ви зараз вмостилися в своїх кріселечках, і дивилася телевізор. А ви послухаєте сьогодні казочку «Зайчик і сонечко». Жив у під ялинкою зайчик. Маленький, сіренький, вушки в нього довгі, з руденькими кіточками, а животик білий. Мав він червоно-коричневі і трохи косуваті очі. А ще кусував русого хвостика. Просинався зайчик раненько і ходив пастися на зелененький лужок. Пасеться собі, пасеться, а куцик у нього кумедно трясеться. З'їсть так травинки, стане на задні лапки, озирнеться довкола себе, перевіряючи, не біжить до нього лисичка або вовк. Дуже він боявся їх. Захотілося якось зайчику водички попити. Зібрався з духом у хасті, пострибав до лісового струмочка, напився водиці і повернувся, зираючись на свій лужок. І знову продовжив смакувати соковитою травичкою, аж доки сонце не пригріло. Цієї миті на одній з травинок трапилось йому сонечко. Манюсіньке, з червоними крильцями і чорними цяточками на них. Мало не проковтнув його наш вухань разом з соковитою травичкою. Та сонечко промовило жалібно. «Ти мене, зайчику, не чіпай, я своїм діткам їжу заготовляю». «А я й не збирався тебе чіпати, заготовляй собі». «На мене мама теж чекає», – сказав отак сіренький, та й пересадив сонечко на стебельця кульбабки. «Дякую тобі», – розправило крильце сонечком. «Будь ласка», – позіхнув зайчик. Геть розморила його спека. Вигріб він акуратну ямочку, застелив її травичкою і затримав солодко. Тим часом старий рудий собака Сірко, який жив по сусідству з Лужком, подався на полювання, щоб знайти їжу і для своїх собачат. Ходив він лісом, галявинами і натрапив на лужок, де спочивав зайчик. Ох і пощастило, подумав Сірко, і хотів уже поласувати зайченям. Глянув ще раз на нього і пошкодував. Бо що вже він сам робив, якби його щенятко роздер сірий і злив овчисько? А зайчик прокинувся невдовзі і, не підозрюючи ні про що, пострибав до зайчихи мами розповідати про те, як він врятував сонечко.

про собаку Сірка та Вовка. Зустрілися якось за селом собака Сірко і Вовк. Сіли на моришку та й заходились теревенити, як давні друзі. Собака й питає: «Чим ти, брате, живеш у своєму лісі?» Вовк почухав загривок і відповів: «Різне буває, коли голодую, а іноді вночі швидко вівцю дістану». «То ти й м'ясо їсиш?» – здивувався Сірко. «А чому ж ні?» «Тоді чому ж ти такий худий?» – Вовк задумався. «Не знаю. Але бачу, ти гладкий, мабуть, теж м'ясо їси. Я в господаря двір стережу, от мене й годує добре», – відповів гонорово Сірко. «Може, й ти згодишся сторожувати, він і тебе годуватиме. Поглачаєш, а то шкіра на тобі вже висить». Вовк подумав і дав добро на сторожування. Ідуть вони, розмовляють, а вовк усе розпитує: «А що воно таке, сте сторожувати? А чим господар годуватиме? Будеш охороняти від злодіїв хату, курей, поросята, квівці, корову». «О, це мені подобається», – потер лапи вовк. І уявив, як незабаром жирувати мене по двірі і у сільського господаря. Хотів ще щось було запитати у собаки, та погляд його раптом зупинився на шиї кудлатого. «А що це в тебе така шия, ошмульгана, брате Сірку?» «А то господар ланцюга на мене надягає на день», – похнюпився собака. «А вночі? Правда, скидає?» «Ні, друже, тоді прощавай, не піду я з тобою сторожувати. Краще голодуватиме, але на волі житиму», – сказав вовк на те і подався собі до лісу.

як у Гавчика з'явився куцик. Трапилося це за давніх часів, коли ще квіти були такі великі, наче дерева, звірі птахи вміли розмовляти, а всенька планета Земля трималася на велетенській рибі кіт. Цуценятко Гавчик із мамою Блошийкою жили на затишній сонячній галявині. По сусідству мешкало жовте, так-так, курчатка з кочкою-рабушкою. Гавчик був рудий-рудий, лише вуглинкою чорніла сятка там, де зараз у песиків росте хвостик. Цуцик дуже полюбляв бискутувати і завжди зачіпав курчаткам. Збирає маленьке серед тих велетенських квітів сіляки на сінинки, а рудий шибеник непомітно прикидається та гоу-гоу. Бідолашний плаче тихенько, а розбишака задоволена гасає навколо. Почне його сварити рябушка. Пустун скубне її зубками за хвостик і нахваляється. «Відгризу!» Не слухався Гавчик і свою маму Білошийку. Одного дня, коли Білошийка і рябушка пішла шукати щось смачне на вечерю, на галявину залетіла розбійниця Гава. Побачила курчатка і нумо за ним. Гавчик, уздрівши чорну незнайомку, злякався, заховався під великими жоржинами. А курчатка теж немов скам'яніло, попискує жалібно. «Пі-пі, кличе на допомогу, ось-ось піймає страшна Гава». Тоді песик не витримав, пересиливши свій ляк, голосно загавкав і кинувся на кривницю. Нападниця страшенно обурилася. «То це ти, негіднику, надумав мене лякати? А тікай на мерші, бо вуха наскубаю». Та цуцик не вгавав. «Кажу, кажу, не зачіпай, курчатка!» Гава й зовсім розсердився, розпустила крила, розщепірила гострі кігті, підлетіла до цуцика і давай його скупти. Курчатка тим часом встигла заховатися. Гавчик і собі прикрив лапками носика. Розбійниця залишилось тільки вчепитися кігтями в чорну цяточку на тому місці, де мав рости хвостик. Цяточка на диво почала витягуватися в невеличкий куцик. Невідомо, скільки б тривала та бійка, якби не наспіла рябушка з Білошийкою. Гава побачила, що не справиться з усіма, полетіла хутко в заросі чорних бур'янів. А куцик Гавчика враз закрутився кумедне кілечко. Отак у Гавчика і з'явився хвостик. Пізніше інші собачки теж завели собі хвостики і почали ганяти Гав. А рудий Гавчик, крім того, перестав кривдити своїх друзів і сусідів. Навіть подружився з курчатком, яке невдовзі підросло і стало гарненькою курочкою.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та операторів.

0: Хіт Лайн на Коростень FM. Співак Колібрі випустив новий романтичний хіт. Колібрі презентував новий трек із «Златако». Харківський співак Колібрі презентував нову пісню «Червоний мак», записану разом із «Златако». Ліричне відео на пісню з'явилося на офіційному ютуб-каналі співака. За даними з тексту пісні, у композиції артист поєднав романтичний мотив із лірикою про кохання, втрату та емоційні переживання.
1: Отже, зараз буде цікаво саме про пісню «Червоний мак». Пісня «Червоний мак» вийшла у травні 2026 року та стала спільною роботою українських виконавців «Колібрі» і «Златако». «Колібрі» відомий як один із засновників гурту «Кавабанга», тобто «Депо Колібрі», і в одній композиції він звернувся до більш ліричного та романтичного звучання. У пісні поєднання теми кохання, втрати та пошуку справжніх почуттів центральним образом став саме «Червоний мак» – квітка, яка в українській культурі часто символізує пам'ять, любов та красу, а ще швидкоплинність життя. Один з найвпізнаваніших рядків приспіву – там, де та любов, що просто так. І до чого тут «Червоний мак»? Саме це риторичне запитання стало головною ідеєю пісні.
0: Де та любов, що просто так? Ну, в тіктоці зараз всі співають,
1: так.
0: Про «Червоний мак».
1: Чесно кажучи, трошки вдивлялася, тому що пісню ще не чула, але зараз вже з тобою її послухаю. Отже, я думаю, що тривалість композиції становить близько 4 годин, ви зможете насолодитися, а офіційний реліз відбувся ще 18 травня цього року.
0: Взагалі в Україні «Червоний мак» є не лише красивою польовою квіткою, а й символом пам'яті про загиблих у війнах. Тому образ маку в піснях часто має глибокий емоційний зміст. То хто ж такий Колібрі? Зараз розкажемо.
1: Отже, Колібрі, справжнє ім'я Дмитро Лелюк – це відомий український співак та хіп-хоп-виконавець родом із Харкова. Найбільшу популярність він здобув як співзасновник та учасник українського успішного реп-гурту «Кавабенга» «Депо Колібрі». Трек став вірусним та увірвався в топ-чарти українського YouTube, а ще зібравши понад 1,6 мільйона переглядів. Пісня має легкий, танцювальний, але водночас ліричний настрій.
0: Основний посил композиції – роздуми про справжнє кохання, пошук того самого знаку з неба та сенс почуттів. Рядки з приспіву стали дуже популярними в мережі. «Ти чекала на небі знак, де та любов, що просто так, яка ж вона на смак? І до чого тут червоний мак?» Отож, «Червоний мак» від Колібрі та «Златико» у хітлайн на 107.5 Коростень FM.

Розкидала по світу, розділила родини. Звикла серце боліти, п'є по краплі новини. Що там чутно від сина, через гуркіт снарядів? Чи вціліли домівки під ударами градів? Ви тримайтеся, рідні, і не смійте померти. Розписалися кров'ю.

Дім – це особливе місце для кожного з нас. Дім дарує неймовірне відчуття захищеності, навіть якщо навколо небезпека. Дім – це наша фортеця. Втратити дім – це одне з найтяжчих випробувань в житті.

За 7 місяців повномасштабної війни в Україні знищені 140 тисяч помешкань. Понад 230 тисяч сімей лишилися без житла. 90 тисяч дітей втратили свій дім. І це лише в містах і селах, що не окуповані ворогом. Попереду зима. Давайте накриємо спільним плащем всіх, хто потребує допомоги. Зігріємо своїми руками серце кожного, хто постраждав.